može se uhvatiti seg od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekada večer.

6 časova i 21, evo sad 22 minuta. Gledam tako naslove i ne mogu da se ne osvrnem na to. Dakle, juče, prekjuče sam negdje vidio, kaže, autoputevi Republike Srpske zadužuju se po kamati od 7,8%. Malo li je, dakle, malo li je. Sad ne znam zašto se uopšte zadužuju kada postoje akcize za autoputeve i tu je prikupljene su milijarde maraka, pa malo nejasno kako sad odjednom zaduženje da se prave autoputevi, ali dobro, ok, neka. Da vidimo, još nešto mi je onako zapalo za oko, ima tu dosta nekih tema, da, ponovo je u pogonu voz Sarajevo-Ploče, Željeznice Federacije BiH, ponovo uvode sezonsku međunarodnu liniju putničkog voza na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo, koja će putnicima biti dostupna tokom ljetne sezone. Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, voz će se obraćati od 26. juna do 30. avgusta i to petkom, subotom i nedeljom. Polazak u 7.15, povratak iz Ploča u 18.26, u jednom pravcu 29 maraka 30 feninga, povrat na 48.30. I zašto ovo govorim? Zato što za studente, novinare i penzionere i grupe od 6 i više putnika set povlastica od 30%. Dakle, vidite i to, i ta povlastica. Dobro je ovo, jer sjajne su putovanja vozom, pogotovo u tim nekim godinama kada ste đak, kada ste student, pa odete s društvom na more, odete na par dana, odete na dan, na kraju krajeva, zašto da ne, samo da se pomjerite, da se nešto dešava oko vas, i to je sjajno. Ali više je to zbog puta i zbog onoga što se doživi i proživi u putu, jer nekada su ti vozovi bili puni mladih ljudi koji su odlazili na more, znate, ona varijanta ranac na leđa i polako, pa gdje se zaustavite. I to su ona otprilike najbolja vremena, puno bolja nego sada, kako kažu ljudi, kada imate sav mogući komfor, imate dobar auto, imate klima uređaj, imate 300 čuda, ali nedostaje ono nešto što su imali vozovi kada se ljudi sretnu iz raznih sredina na jednom mjestu i kada se vrlo često uspostavi neki kontakti i neka drugarstva, neka od njih čak i potraju. Sjajno je to, dakle, dobre vijesti, a onda možemo samo da kažemo ovo. Svaka čast ljudi, svaka vam čast. U 16 ministarstava Vlade Republike Srpske angažovana su 54 pomoćnika ministara, od kojih značajan broj funkciju obavlja kao vršilac dužnosti. Najviše pomoćnika ima Ministarstvo financija, i to 9, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova nema ni jednog. Ja bih nekako, ne znam, ovo mi je baš čudno, Ministarstvo financija ima 9 pomoćnika. Šta rade ljudi, to mi nije jasno. Kako pomažu, kako doprinose. Ali dobro, mislim, ljudi, pa dajte malo, šta radite, mislim, 9 pomoćnika, to je čudo jedno, zato nam sjajno ide. Ali dobro, ok, može se i na kraju krajeva vjerujem da su to sposobni ljudi, da su pametni, ne ulazim u to, ali nešto mi jako puno. I to je ono što ljudi kada gledaju te naslove i kada to čuju, onda se postavlja pitanje zašto ne nađemo jednog koji zna i da smanjimo broj pomoćnika, pa makar tom jednom dali nešto veću platu da obavi posao za nas i da nas vuče kroz sve nedaće ovog današnjeg vremena i na kraju krajeva da se malo angažuje pa da malo bolje živimo na ovim prostorima, ali dobro, valjda ćemo jednog dana. Ono što je još upalo u oči onako i što upada u oči, to je analiza rada savjeta ministara, pa već se nekako i svode računi, već pred izbore onako ljudi gledaju, sve stavljaju na vagu, šta je urađeno, šta nije urađeno. Najveće dostignuće parlamenta BiH i savjeta ministara BiH, to je da su nas stavili na sivu listu Manivala,
tako da smo nesigurni jer nas smatraju kao pogodno tle za finansiranje terorizma i za razno razne malverzacije, dakle korupciju i slične stvari. Eto, to je jedno od najvećih dostignuća i na tome možemo zahvaliti također savjetu ministara i možemo zahvaliti i parlamentu BiH koji je znao ne zasjedati po nekoliko mjeseci, koji je znao po pola godine i više ne donijeti ni jedan zakon, ništa ne uraditi po tom pitanju, vrlo često bez kvoruma, ljudi dobijaju uredne plate, mislim najurednije moguće plate dobijaju, dobijaju i više nego što zaslužuju i to višestruko, jer bi trebalo od njih naplaćivati neke stvari, jer koriste samo, oni imaju samo prava, nemaju dužnosti, znate kako to ide, nema tu nekog sklada između prava i dužnosti, ali da gori savjet ministara nije niko mogao zamisliti i to je, to jednostavno stoji. Iza njih neće ostati ništa osim eto sive liste Manivala, tako da nas to vidjet ćete vi kada budete primali i slali novac, kada budete obavljali transakcije razno razne, bit će ispitivano na sve moguće načine širom Europe i širom svijeta. Kakav je to novac, provjeravat će vas na sve moguće načine zato što znaju da u vašoj zemlji ne postoji zakon kojim je to regulisano i svi će se osjećati nesigurno u poslovanju sa vama jer u vas je uperen prst da ste ja to tako, da živite u zemlji koja je omogućila da se i pere novac, ali isto tako i da se finansira terorizam. Tako je to u očima stranaca, ja samo govorim onako i pokušavam da gledam iz njihovog ugla. Šta biste vi pomislili kada biste željeli da poslujete sa nekom zemljom, a čujete da je na sivoj listi? Ja bih rekao, nije to sivo, to je crno, ali dobro. Da vidimo ko je sa nama jutros. Dragiša iz Štokholma je tu. Dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, kaže on. Pozdrav, pozdrav Dragiši. Zatim tu je još Siniša iz Mendiga. Pozdravlja sve, kaže, najbolji radio iz njegovog grada. Vozač autobusa, srećno. Pa onda neko kaže, Stojanka kaže dobro jutro i javlja se sa obale mora. Lijepo, lijepo. Pa dobro jutro iz otkosa znojevog lica, ali bez umora. Pozdrav za Big Tala, se šalje Dragutin. Momir je tu, kaže dobro jutro, veliki pozdrav. Ima tu još trešanja, višanja, izgleda, jeste. Kaže ovako, akcize krpaju neke druge rupe, kaže pa imaju čime finansirati, ma mi smo bogati, nema nam ravnih, upravo tako. Zatim čovjek se rodi kao genije, a umre kao idiot, kaže Momir. Pa da vidimo šta kaže Magda, kaže ja zamislila da ovi pomoćnici broje pare ručno pa poližu prst. Da, to je ona stara, kaže raditi sa medom, a ne polizati prste. Pa šta možete pomisliti o narodu koji ima takvu izreku? To je direktno opravdanje lopovluka. Iskreno rečeno, nikada nisam čuo da je neko išao na more u Ploče. Pa dobro, nije niko išao na more u Ploče, to je tačno, ali su išli do Ploča pa se onda išlo lijevo desno, tako je to bilo. Kaže, da vidimo još, da, možda nisi znao da u eparhiji Banja Lučkoj ima 6 angažovanih na poslovima financija, zašto te onda ministarstvo čudi? Pa dobro, kogod može da finansira, samo naprijed. Vozovi u Sloveniji, Austriji, Češkoj, Poljskoj, Njemačkoj, odnosno što ja znam, željeznice su glavni prijevoz, to su vozovi sa restoranima, poslugom kao u avionu, mini kina za djecu, da ne nabrajam sve, Austrija čak ima godišnje karte za sve linije, vozovi su budućnost. Pa dobro, imali smo i mi vozove i sa poslugom i sa urednim restoranima nekada davno, sa dobrom uslugom, sa svim ostalim i onda smo bili, možemo reći, na nekom evropskom nivou, ali mi, problem je u tome što smo mi u odnosu na to vrijeme, dakle u odnosu na te 80. godine pali još 20 godina, a oni su u odnosu na 80. otišli 30 i nešto godina, tako da smo mi samo produbili taj jaz, jer ništa nismo radili, samo smo uništavali ono što smo imali, a oni su nastavili dalje
To je jednostavno tako. Mislim da je to Milić od Bačve, veliki pozdrav za njega. Da vidimo dalje ko se javio. Javlja se Jasmina, kaže dobro jutro, da li ćemo vidjeti šta nam rade pa da promijenimo one koji ne rade za narod. Jasmina, Banja Luka, to je, kako kažu ljudi, do vas i do nas, to je, mi odlučujemo, mi smo gospodari svoje sudbine, na nama je samo da se odlučimo šta želimo, koga želimo i kako želimo, tako da ono, to je individualna odluka i čovjek preuzima jednostavno odgovornost za svoju sudbinu, barem bi tako trebalo biti, a to čini što će kao svaki odgovorni građanin izaći na izbore i glasati, dati svoj glas ovima ili onima. Da vidimo dalje, Stojanka kaže dobro nam došao, bolje vas našao Stojanka, i ono što bi se moglo još reći to je da ima još dosta dobre muzike, ali isto tako ima i zanimljivih priča. Heroji danas su momci iz Gane koji su uspjeli da iskamče bod od Engleza na svjetskom prvenstvu. Borba, žestoka borba, ali samo pokazatelj kako se može borbom i kada voljom suprotstaviti mnogo, mnogo jačem protivniku, zamalo da kažem neprijatelju, ali dobro, kako god, na sportskom terenu ne može se baš reći da su ljudi prijatelji jedni drugima kada igraju jedni protiv drugih, ali postoje načini borbe, fair ili manje fair, ali momci iz Gane su osvjetlali obraz. Dobro jutro, kaže, pričaš o nekim pomoćnicima, pa jesmo li mi ili slušalci pomoćnici big ministarstva, kako pišemo, doći ćemo i do tog financijskog ministarstva, samo naprijed Tanja, apsolutnu podršku imate. Zatim tu je Picard, kaže, mnogi kažu u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Češkoj, Poljskoj, tako, to jest Evropskoj uniji je to uređeno, željeznice i tako dalje, samo oni nisu tri puta uništavani u prošlom milenijumu. Jeste, to je tako i to je tačno, Picard, i veliki pozdrav, hvala na napomeni. 6 časova 34 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Najveći jackpot

0: Ba ili pozovite 051 492 610.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu: Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38, Banja Luka, ili online na motobikeshop.ba.

0: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Lane moje tamo negdje za Bajerna, ima još sjajnih pjesmica na listi ljudi, jer ovo je vaš sat. A ovo je sat priča o dobrim ljudima. O onim hrabrim ljudima koji pokušavaju i ovu zemlju i svijet pretvoriti u bolje mjesto. Iseljavanje mladih iz BiH u inostranstvo nije rijetka pojava, posebno u posljednje vrijeme, a opstaju samo oni najuporniji koji u ovom sivilu vide neki tračak svjetla i neće da napuste svoje domove i ognjišta predaka, nego gledaju kako i svoje vrijeme i trud i rad i znanje da ulože i pokušaju nešto novo i drugačije. Grupa nerazdvojnih prijatelja iz Ljubuškog i Čapljine, koji su još od srednje škole imali jasnu viziju o onome čime žele da se bave u budućnosti i o tome gdje žele da žive u budućnosti. Prvi od njih Marko Bilić, dečko koji je diplomirao agronomiju i odlučio da se u Bosni i Hercegovini bavi pčelarstvom. Ima preko 100 pčelinjih zajednica, nije lako naravno. Ali i lokalni poljoprivrednici počeli da mu se obraćaju tražeći savjete, zato što je dečko obrazovan i tačno zna šta radi. Tu je i njegov drugar iz Ljubuškog, Ante Skoko, inače doktor medicine, a prije 10 godina počeo da uzgaja smokve, autohtono voće u Bosni i Hercegovini. Upustio se, kaže, u avanturu, doduše ono što je ključno jeste da je porodica ta koja je priskočila u pomoć. 500 stabala smokve, pa polako. Proizvodit će se i vino. Onda su oni prepoznali da ovdje postoje i neki momenti koji mogu da se iskoriste kao turistička atrakcija. Svitavsko jezero je jedna od tih destinacija i onda tu plasiraju i svoje domaće proizvode. Kaže, u goste im dođu i Slovaci, i Englezi, i Španci, i Poljaci, a u Čapljini su im braća Tomislav i Grgo Martić i trude se da pomognu. Vole muziku, usput i sviraju i druže se. Sad istina, eto vidite, od srednjoškolskih dana prijateljstva, ja sam rekla da teže stvaramo prijateljstva što smo stariji i da takva teže opstaju. E sad da vidim šta moj narod galami, neko je slao poruke, samo malo. Aj ti to sad nađi, u čitavoj ovoj gužvi vaših poruka, jasna mi je, evo ga, Jasmina je pisala o prijateljstvima, kaže, prijateljstvo u starijoj dobi, ha, neko ko se previše trudi, neko ko previše sebe daje da bi se približio i sprijateljio, ne zbog usamljenosti, već da se pošteno ispriča i toliko pokušava da udovolji da ne primijeti da s vremenom počinje da guši, a sve iz želje za prijateljstvom. Uradi neki kontraefekat, ta druga osoba polako okrene leđa i tad ti ostane još veća rana, jer kasno shvatiš da u stvari trebaš biti samo svoj, a taj neko ako hoće da se druži morat će i sam da se potrudi. Možda neko i uspije izgraditi u kasnijim godinama neko prijateljstvo, ali to sigurno neću biti ja, opekao me život za tako nešto. Stoga samo poznanstvo i možda jedna kafa i to je to, ali samo to. Pa sama činjenica da sebi uskratiš mogućnost govori ponešto, sve ja to poštujem, ali niti ideš sa namjerom da sklapaš prijateljstva, niti da ljude držiš dalje od sebe. Nego jednostavno posmatraš kakva je situacija i u skladu s tim se i ponašaš. Kaže, s nama je samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora, kaže, jesi srećna u ovim paklenim danima? Ja pokvasila vunene čarape i obula ne bi li se malo rashladila. Nadam se da ti pomaže. Ne znam šta vam je od jutros, poslali ste mi neke fotografije i kažete uradite standardnu veličinu. Mi smo radio, pa znam, uradite mi standardnu veličinu fotografija. Dobro, čestitate i prvi dan ljeta koji je bio u nedjelju i tako, ali nema veze, srećna nam nova godina i svi predstojeći praznici. Naša Stojanka se prijavila sa plavog Jadrana, uživa se, vidim da je baš lijepo. I kaže, nekad nije potrebno mnogo, treba ti samo malo mira, ljubavi i poneka ispunjena želja za vlastitu dušu. E kad smo kod duše, dušo, nemoj da se plašiš.

tvoj stari grad još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se.

smo već dotakli. Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
4: Bazeni na naduvavanje.
3: Dječje igraonice.
4: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
3: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

Ofisu. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

Ne bi da širim paniku, ali ovo ne ide, ne dolazi u obzir. Idemo kući, ljudi, ali obećavamo da ćemo doći i sutra. Evo, pregurali smo zajedno dobar dio ove vruće i čudnjikave srijede, izdržali, lijepo se družili, naravno, moramo iščitati ostatak poruka. Siniša nam se javio iz San Anton am Arlberga. Uspjeh, hvala vam puno Siniša. Tu je i naš dragi Smiljko, ne pretjerujte, pozdrav ide u Austriju. Naša Vidosava iz Ohaja se javila, Duca nas sluša u gornjem Detlaku, kaže, ajde ženo više u istočne Lamince, pali bazen i ohladi se malo. Ti istočni Lamince nisu loša ideja nikako. Naš Jasmin se javlja iz Švajcarske, onda iz Italije konstatujete da se u ovom vremenu razmišlja samo o moru, da planine u obzir ne dolaze. Nikola nam se javio iz Beča, on nikad u životu ozbiljan biti neće. Uzalud je sav trud. Kaže, svi bi ženu zmaja, niko nije spreman da malo gori kad ona počne da bljuje vatru. Mislim, viče i dobije Guinnessov rekord onaj. Tako ti to ide. Aleksa se javlja iz Belgije. Evo vam o čemu da razmislite do sutra. Aleksa ima jedno pitanje. Da li su slično i isto? U stvari isto ili samo slično? Ne mogu ja ovo stvarno više. Lamince mi ne dirajte. Pozdrav iz Virovitice. Ništa dirati nećemo. Pokvarimo sve što diramo. Naša Alma se javila iz Ploča. Maki iz Gornje Vidovske. Milomirka iz Banja Luke. Mirana sluša u Hrvatskoj Kostajnici, ne znam šta mi je sa Damirom, nije se javljao nekoliko dana. Vesna je u Travniku, Remzo pozdravlja iz Stijene. A Ida sluša u Zavidovićima, druga Ida je u Bosanskom Petrovcu, treća Ida je u Vlasenici, vjerovali ili ne. Eli je u Skopiju, Zagrlja ide u Sjevernu Makedoniju, Jelena iz Prijedora. Ljilja se javila iz Laktaša, naša Ivanka iz Poljanaca u Hrvatskoj, Šabić iz Cazina, Lane naše iz Srpca, Radomir iz Novog Grada, Vlado iz Novog Sada, Dina iz Sanskog Mosta i ljudi više ne mogu. Hvala vam puno za sve. Muziku slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i čitate nas na bigportal.ba. Uživajte do sutra. Hvala za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo sladoled Quattro Fantasy pistaci 1650 ml, Ledo 9,95, kolač brownie čoko 75 grama, Jafa crvenka jednu marku, Pavlaka 800 grama, Natura 4,75, deterđen za veš 8,1 kg, Fax 29,95, Vangla set 3 u 1, 5,50, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo fileti s kuše u maslinovom ulju Tomiko 125 grama 2,25, začin kulinat 500 grama 2,85, porodični sladoled Magic Ice vanilija bourbon 5,95, rolon Nivea više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo mlijeko Moja Kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks kukiz Najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Duel više vrsta 4,90. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song, motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći jackpot

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.